0: l'erba un offs palesa Jamie Lara Wayne au nek bin bay breakfast però l'erba un offs tavar lo senar ad now ad now
1: hello
0: on stop nish
1: ad now
2: hai già che hai nella stazione al giornata allum letteralmente
0: ed in veramente vicin il khaddematana ed in yitlu da jard nash tla darbi tnas bulu basal shaqat ma ikun basal khat
1: al bna ma nafsh kemel darba wa fetu rajad dit
2: tu prefer wahed mel kollegi tana bda yesegwi بنار اوفيمنت ما يمسش كومبيتي سو ده بدا يستنى الاخر في تيتا تشيك بوينت شنو ما وجي فتشنا وصاحبنا
0: يس يس على من اوف تيتا هنيور ابقى معنا